0: הרי זה רדיו גן שכולל להיסטורי סבל שם. דיוס שעשב תסים חירי, לאיש האל להיסטור. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermano Juan. Mario.
1: Dueño y rey del universo. ¿Cómo puede ser posible?
0: Saludos para ti. Dios te bendiga. Gracias.